លោករអរិនដូស្នាពីទីអត់លីរវាយយ៉ងបាបកឡាំងភ្លៀងយូអងងូជីងមខនរូវៃស្នេញីក្រូតានីផ្ទែងជិងនីកប្រូក្រាមនីកចាន់មៀតដារីរវាយយ៉ងម៉ាក់ស៊ីមីលៀនឈូឡៃរវាយវអ៊ីប្រតយូដៅពួយអ៊ីពរ